Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1200.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 920, dok je broj povrijeđenih dostigao 3360. Spasilačke ekipe uz podršku međunarodnih timova za potragu i spašavanje nastavljaju potragu za preživjelima koji bi mogli biti zarobljeni ispod ruševina. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskoga mosta. Zločin je počinjen na današnji dan 92. godine kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Aneza Konjević, ovo su vijesti. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 920, dok je broj povrijeđenih dostigao 3360. Spasilačke ekipe uz podršku međunarodnih timova za potragu i spašavanje nastavljaju potragu za preživjelima. Danas se obilježava 34. godišnjica jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Žive lomače na Bikavcu u Višegradu. Na današnji dan u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac spaljeno je više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece. Ovaj zločin ostao je upamćen kao živa lomača. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most jučer je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskoga mosta. Zločin je počinjen na današnji datum 92. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje, u kojima je srpski agresor

10:50, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program vašeg radija. Dani su vikenda pred nama, pa se na cestama u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. U ranim jutarnjim satima već je zabilježen intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prijelaza. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, a to je sad od 11 do 17, vozite maksimalno oprezno. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. A ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, kako sam već i pomenula, od 11 do 17, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Čuvajte se, dragi vozači, važni ste nam svi. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17:30 do 18:30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu, raskrsnica ulica 14. septembar i 770. Slavne brdske brigade od zgrade pošte do benzinske pumpe Una. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji srednjobosanskog kantona, zašto, evo, rekli smo, zbog Ajvatovice.

Tačno u 11 sati sledi novi pregled vijesti koje je pripremila kolegica Anesa Konjević. A nakon vijesti i poruka naših poslovnih partnera, ponovo se družimo u drugom satu otvorenog programa.

2004. godine u Dublinu, a otpjevali su je Alma Čačić i Dejan Lazarević, čime Edo dao važan doprinos predstavljanju zemlje na međunarodnoj muzičkoj sceni u jednom od najtežih perioda njene historije. Evo, u znak sjećanja na Edu Mula Halilovića, poslušajmo ovu pjesmu, njegovu pjesmu kojom su se BH izvođači predstavili na Euroviziji 1994. godine.

0: Otvoreni program najbolje gradio i dalje sa vama nakon opširnije pregleda vijesti. Idemo do korisnih samita. Poštovani slušalci, sa vama i dalje Jasmina Matović i Almir Šejić. Veći dio Balkana i jugu istočne Evrope zahvaćen je ovih dana snažnim toplotnim talasom uz izate na ranjoste i crvene meteoalarme zbog ekstremno visokih temperatura koje u pojedinim područjima dosižu i do 40 stepeni Celzijusa. Toplotni val stigao je u region nakon što je prethodno pogodio veći dio Evrope i zaznači rekordne vrućine u Velikoj Britaniji, Španiji, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i drugim zemljama.
1: Na bolju ženu zavolim i novu mladost proživim u zaludu.
0: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je naravno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu koja je na snazi od 27. do 30. juna. Najbliže temperature kretaće se između 33 i 40 stepeni, a najkritičniji period očekuje se između 11 i 17 sati. U Sloveniji je na snazi crveno upozorenje za jugu zapadni dio zemlje zbog ekstremnog toplotnog opterećenja, dok su centralni i jugu istočni dijelovi također pod najvišim stepenom upozorenja u narednim danima. Temperature dosežu do 39 stepeni Celzijusa. U Hrvatskoj je Državni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje za više jadranskih regija, dok su ostali dijelovi zemlje pod narandžastim i žutim alarmom. Temperature se kreću između 32 i 39 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u nedjelju 28. juna biti sunčano i veoma toplo s najnižom temperaturom od 17 do 25, a najvišom od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Slični vremenski uvjeti su i u Crnoj Gori, Beogradu i u ostatku regije. Meteorolozi upozoravaju na toplotni talas predstavlja povećan rizik zdravlja, posebno za starije osobe, hronične bolestike i djecu, te da može izazvati poremećaje u svakodnevnom životu, uključujući saobraćaj i snabdjevanje električnom energijom.

Na kraju građanima se savjetuje redovna hidratacija, nošenje laganije odjeće svjetlijih boja te izbjegavanje direktnog izlaganja suncu kako bi se spriječili toplotni udar i sunčanica.

Naše zajedničko druženje otvoreno završavamo informacijom iz sporta. Idemo do borilačke vještina. Nacionalni tim BiH učestvovao je na Balkanskom prvenstvu od 25. do 26. juna. U Zrenjaninu ostvarili su još jedan izvanredan uspjeh. Treći put su proglašeni balkanskim prvakom u taekwondou. Naši reprezentativci i reprezentativke pokazali su vrhunsku pripremljenost, kvalitet i timski duh, te ostvarili ekipne plasmane po uzrasnim kategorijama, navodi se. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je značajan uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Drugo mjesto pripalo je reprezentacije Rumunije, dok je treće plasirana reprezentacija Moldavije. Tim rezultatom Bosna i Hercegovina potvrdila je kontinuitet vrhunskih rezultata i dominacije na Balkanu. Osvojivši je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva treći put. Taekwondo Savez Federacije Bosne i Hercegovine je sufinansirao 50% kotizacije. Čestitamo takmičarima, trenerima, klubovima i članovima stručnog štaba. Izuzetan uspjeh i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na međunarodnim sportskim događajima saopćeno iz predstavljanja Taekwondo Saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vrijeme vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusa.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.